Duhe racer. Bet jes gitem. Jes gitem ur el gënas, jes kesetem. Jes këgam. Kohoku meç jes aynkan shat kam arten, vor el ayntegh urishnerin tegh çka. Hazar açker hur heranko arachin yes knayem açkits amen aghchka. Over khosik eset im zayna kga. Im shshunje kparvi ko akanjin. Lusamutat pakes mrik klinem. Hogm klinem u kphshrem apakit. Usanyakat u ashkharet kkhujem u kkharnem tghteret, kyankat, hokit. Voch. Ches karogh. Ինձ չես կարող մոռանալ։